fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Nu fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Hej!

0: Du har ju fortfarande inte kollat in Miss Li, för du har inte hittat någon konsert.
1: Nej.
0: Du har varit för sena konserter.
1: Yep.
0: Hon brukar börja vid 8-9 där.
1: Nej, du, de gångerna som jag har velat se henne har hon börjat efter 11.
0: Men jag vet att du efterfrågar fler lunchkonserter.
1: Ja, det gör jag.

0: livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna framåt söndagen i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels mulet väder. Någonstans runt en 15-16 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig och då som västlig.
0: Ja, Guldkanalen som pockar på uppmärksamheten. Kalle Broball heter jag som hälsar dig välkommen. Efter sex, först ut, Ella Langley. Fin låt det här, Choosing Texas.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och så hade vi Antik här då som tävlade i Eurovision för Grekland. Och vi i Sverige var lite förgrymmade, för Elena Paparizou var ju svensk, tyckte vi. Ja, fast ja. De kom trea, och sen tävlade Elena Paparizou för Grekland igen med My Number One. Och då vann hon bestämt. Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri, utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp. Total Relax. Det är Villax. Läs mer på villax.se.
2: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
3: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
4: Boka årets julbord på O'Larrys Entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
5: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
4: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
6: O'Larrys, where fans meet.
7: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.

0: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg. För vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farstad. Dan och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farstad. Farskås har det bra.
3: Va? Varför får du pengar?
4: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
6: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
7: Hej! Vi är Karo
8: och Jenny
7: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låtar som The Look, Listen to Your Heart och It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
9: Fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Def Leppard, Eagle. Ja, Pour Some Sugar On Me fick vi så här på söndagsmorgonen. Härligt, man får komma igång lite grann. Mera musik nu här i kanalen. Vi plockar in Somber, hans förra singel, Home Record.

0: Kanalen med nya låten från Teddy Swims som är tillbaka med Break Up in Reverse. Imorgon bitti,
1: ja, faktiskt,
0: är det ju dags för Gissa kändisen igen. 7:30 imorgon bitti så är det dags att gissa. 7100 pix på spel om du vet vem detta är.
1: Ja, faktiskt.
0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Grimstofta entreprenör, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta entreprenad.
3: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal, www.grus.com.

0: Faktor.se. Välkomna. Hörby Köpmannaförening.
1: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
2: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa, Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
3: Alla barn är olika. Därför behöver inte alla skolor vara lika. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
4: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
5: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
6: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna framåt söndagen i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels mulet väder. Någonstans runt en 15-16 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig och då som västlig.
2: Klockan förbi 7 den här söndagmorgonen i Guldkanalen. Här ska det bli alldeles ny musik från The Bowser. Här är Magnetic i Guld.

0: Guldkanalen med världens garanterat bästa lyssnare Outcast här i Heja. Har du precis slagit upp de klarblå så, och kanske har på klockradion rent utav som gick igång där på larm, så kan jag berätta att klockan är en stund efter 7 och det är kanske dags att gå upp och sätta på kaffemaskinen. Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
2: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
3: fönster. Hej, vi är Karo
4: och Jenny
3: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låtar som
4: The Loop,
3: Listen to Your Heart och
4: It Must Have Been Love.
3: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
5: Och där är Atlas-kutan justerad.
6: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
5: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
6: Men jag kan trygga den åt dig.
5: Kutan?
6: Nej, pensionen.
7: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
8: Nu när höstmörkret är här, tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästskivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
9: Jag är en liten gås här på från Skåne, en skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsdag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsdag. Farsgåsa har det bra.
10: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
11: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
12: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
13: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Är du en Swiftie tro? Taylor Swift här i Guldkanalen. We are never ever getting back together. Det är ganska klara besked från Taylor Swift. Michael Bolton, vad säger som det? Han kommer här.

0: Ja, okej. Okay. Guldkanalen, ja visst, jag kan visa dig vad kärlek är, ja. Jag är erfaren man. Sanna Nilsen här i guld. Vi fick nya What Love Is. Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
2: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
3: Alla älskar spöken.
4: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
5: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
6: Missa inte oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfesten med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna. Hörby Köpmannaförening.
7: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar.

0: Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
1: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
2: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
3: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
4: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
5: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
6: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna framåt söndagen i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels mulet väder. Någonstans runt en 15-16 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig och då som västlig.
2: Ja, men god morgon, god morgon. Klockan förbi 8 den här söndag morgonen den 4 oktober. Här ska det bli lite hästigare jazz. Först ut i timmen Luke Combs med Be By You.

0: Julkanalen med världens bästa lyssnare One Republic var inne och hälsa på oss. Need your love. Ja, den här ja.
1: Ja, faktiskt.
0: Imorgon bitti 7:30 i Guldmorgon så kan du gissa på kändisen igen.
1: Ja, faktiskt.
0: Och då är den värd 7100 spänn minsann. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Och där är Atlas-kotan justerad.
3: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
2: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
3: Men jag kan trygga den åt dig.
2: Kotan?
3: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
4: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Nu när höstmörkret är här, tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård, för det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
6: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
7: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
8: Boka årets julbord på O'Larrys Entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
9: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
8: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
10: O'Larrys, where fans meet.
11: Hallå, har du guldsilver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
12: Va? Varför får du pengar?
13: Gör mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
14: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Guldkanalen, söndag morgon, 4 oktober. Hoppas du har det gott. Kalle Broball heter jag, som hänger lite med dig så här på morgonkvisten. En kille som blir lite smånöjd nu och som kanske rent utav är uppe. Bias Lind ska få lite Dan Hartman. I can dream about you.

0: Ja, det går bra nu kan man väl säga för Sara Larsson, Ken Tamer hörde vi här från förra plattan. Och alldeles bakom hörnet en låt som vi förr i tiden kallade för Hjärte har en taxi, för det var precis så det var. Han körde taxibil i Lund. I original heter den Vanessa Paradis heter ju hon, och Jule Taxi. Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allak advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Reklam. Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
4: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
3: Och du köttar.
4: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
3: Grossistpriser? Till sådana som mig?
4: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
5: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
6: Total Relax. Det är Villax.
5: Läs mer på villax.se.
7: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
8: Hej! Vi är Karo
9: och Jenny
8: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
9: Och vilken fest det här kommer bli.
8: Vi har premiär den 2 oktober
9: och spelar fram till den 7 mars
8: med låtar som
9: The Look,
8: Listen to Your Heart
9: och
8: In Master Be Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.

0: Liten grundskola, stora möjligheter. Välkommen att tänka lite annorlunda. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
1: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
2: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolis Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåt fasad.
1: Väderutsikterna framåt söndagen i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels mulet väder. Någonstans runt en 15-16 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig och då som västlig.
0: Ja, men god förmiddag får man väl säga så här efter 9. Hoppas du har en fin söndag morgon så här långt. Kalle Broval heter jag, bjuder på ny musik från Ella Langley först ut. Här är

0: Bella Kay, så heter denna nya artist. I love it, I love it, I love it här i Guldkanalen. Vi har just nu ett kundvagnsrace igång där du har chansen att vinna en massa prylar så mycket du hinner stoppa i kundvagnen på 35 sekunder. Vill du veta mer om denna tävling, Guldkanalens kundvagnsrace, då går det lämpligast in på vår Facebook-sida. Guldkanalen heter den, mycket lämpligt. Och där får du reda på precis allt. Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Reklam. Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.

0: Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgås har det bra.
1: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
2: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
3: Boka årets julbord på O'Larrys Entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
4: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
3: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
5: O'Larrys, where fans meet.
6: Och där är Atlas-kotan justerad.
7: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
6: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
7: Men jag kan trygga den åt dig.
6: Kotan.
7: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
8: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto-Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
9: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
10: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
11: Vi fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Ray Dalton, som jag var lite tveksam till om jag visste vem det var. Det är ju han som sjunger i Macklemore's Hold Your Hands Up Like the Ceiling Can't Hold Us. Den Ray Dalton. Ja, där ser man. Man lär sig något nytt varje dag. Everybody.

0: Du har ju fortfarande inte kollat in Miss Li, för du har inte hittat någon konsert.
1: Nej.
0: Du har varit för sena konserter.
1: Yep.
0: Hon brukar börja vid 8-9 där.
1: Nej, du, de gångerna som jag har velat se henne har hon börjat efter 11.
0: Men jag vet att du efterfrågar fler lunchkonserter.
1: Ja, det gör jag.

Captain Move från Danmark. Give it up. Casey and the Sunshine Bands gamla låt. Jag såg på sociala medier och på internetet att Casey and the Sunshine Band ska ut och turnera igen.

0: och rent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Reklam.
2: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
3: Men vi har ju ingen.
4: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
5: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
6: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
7: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
8: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
7: Får du köttar?
8: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
7: Grossistpriser? Till sådana som mig?
8: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
9: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
10: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
11: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
12: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden Guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
13: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
14: Hallå, Anders Johansson heter jag.
15: Ja, förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
14: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig. Så, nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna. Jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsboning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna framåt söndagen i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels mulet väder. Någonstans runt en 15-16 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig och då som västlig.
0: Klockan förbi 10 och här var en låt som låg först i spellistan som jag var tvungen att gå in och lyssna på lite grann. Det var inget jag kände igen, men det är ju riktigt bra. Ny musik i guld, här är Jamie Miller med Baby Doll.

0: Ja, Guldkanalen med Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig, vilket jag tycker låter som en alldeles underbar tanke, det där med allt det vackra framför oss, ni vet, Benji och ja, det bästa kanske inte hänt än med Molly Sandén. Även om man är i lite aktningsvärd ålder så ligger det liksom framför en. Jag gillar den tanken, ja. Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
3: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
4: Boka årets julbord på O'Larrys Entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
5: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
4: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
6: O'Larrys, where fans meet.
7: Nu när höstmörkret är här, tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakagan. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
8: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
9: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
10: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
11: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
12: Hej! Vi är Karo
13: och Jenny
12: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
13: Och vilken fest det här kommer bli.
12: Vi har premiär den 2 oktober
13: och spelar fram till den 7 mars
12: med låtar som
13: The Look,
12: Listen to Your Heart
13: och
12: In Master Biller. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
13: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu,

Ja, Miley Cyrus med We Can't Stop Now. Det är den 4 oktober. Den här snubben fick jag se, ja, förra sommaren var det väl uppe i Helsingborg på Sofiero slott. Dock inte Tina Turner, men Bryan Adams och Tina Turner med oförglömliga gamla rockklassiken. Kommer här i guld, It's Only Love.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Chris Norman och Susie Quattro hette de som sjöng in den här låten första gången på 70-talet. Sen kom han, den nya producenten Cyril, och tog den in i nutid. Den hörde du precis i guld. Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar. Reklam.
1: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
2: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk, och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
3: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
4: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.

0: till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
3: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
4: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: Hallå, Anders Johansson heter jag.
7: Ja,
6: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så nej men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
8: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, tak, plåt, fasad.
1: Väderutsikterna framåt söndagen i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels mulet väder. Någonstans runt en 15-16 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig och då som västlig.
2: Visst är det Guldkanalen och nu ska vi be alla Swifties lyssna lite extra noga. Taylor Swifts nya nämligen på ingång, Patient Zero. Ja, men ni andra får väl hänga med också.

0: Drop Dead. Drop Dead, så heter nya från Olivia Rodrigo. En av alla de här nya artisterna, kvinnliga framförallt, som har dykt upp senaste tiden. Trevligt det! Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Reklam. Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
4: Och där är Atlas-kotan justerad.
5: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
4: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
5: Men jag kan trygga den åt dig.
4: Kotan?
5: Nej, nej. Pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
6: Alla behöver en bättre säng, och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
7: Boka årets julbord på O'Larrys entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
8: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
7: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
9: O'Larrys, where fans meet.
10: Hallå, har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
11: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden guldkanalen, så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
12: Hallå Johan.
13: Hallå Anders.
12: Där med värmepumpar i rätt svar. Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
13: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
14: Va? Varför får du ut pengar?
15: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
0: Fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Ja, Gina G, ja. Hon dök upp i Eurovision i någon slags, ni vet, sån discobollsklänning. Just a little bit. Igor!

0: Du har ju fortfarande inte kollat in Miss Li, för du har inte hittat någon konsert.
1: Nej.
0: Du har varit för sena konserter.
1: Yep.
0: Hon brukar börja vid 8-9 där.
1: Nej, du, de gångerna som jag har velat se henne har hon börjat efter 11.
0: Men jag vet att du efterfrågar fler lunchkonserter.
1: Ja, det gör jag.

0: Lost Frequencies i guld med Are You With Me. Kalle Broval heter jag som tackar för uppmärksamheten denna söndag morgonen och förmiddagen. Jane Tilly står redo nu efter klockan 12 och tar hand om dig och leda dig in i eftermiddagen. Jag önskar dig en fantastisk söndag. Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Hej, vi är Karo och Jenny från Joyride Ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låtar som The Look, Listen to Your Heart och In Master Biller. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
2: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
3: Men vi har ingen.
4: Han är förberedd när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på preventix.se.
5: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
6: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
7: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
6: Och du köttar.
7: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
6: Grossistpriser? Till sådana som mig?
7: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
8: XXX Lutz. Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö. Morris Mård
9: Möbelstor. Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
10: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
11: Alla barn är olika. Därför behöver inte alla skolor vara lika. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
12: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
13: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
14: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåt fasad.
1: Väderutsikterna för måndagen talar om att imorgon så blir det mest mulet väder, också en hel del regnstänk att räkna med. 16-17 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig, då som sydvästlig.
2: Så har Kalle Broval lämnat studion. Stort tack för förmiddagen. Jag heter Jane Tilly som ska underhålla dig musikmässigt denna söndag. Molly Sandén och Victor Lexell får inleda 12-timmen. Här är senaste Tänk om.

0: Visst är det Tame Impala och Draculum i Guldkanalens musikblandning denna söndag 4 oktober. Det är djurens dag, gräddtårtans dag, internationella tacodagen och vodkadagen. Och sen naturligtvis så är det ju kanelbullens dag idag. Jag ska prata mer om temadagarna lite senare. Du ska alldeles strax också få mer härlig musik. Vad sägs om Katy Perry och Last Friday Night? Det här
1: är Guld! Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfesten med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna, Hörby Köpmannaförening.
3: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smartafonster.se.
4: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
5: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farska och så har det bra.
6: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
7: Och där är Atlas-kotan justerad.
8: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
7: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
8: Men jag kan trygga den åt dig.
7: Kotan.
8: Nej. Pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
9: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
10: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden Guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
11: Boka årets julbord på O'Larrys Entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
12: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
11: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
13: O'Larrys, where fans meet.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsbodning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu,

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du är en av dem. Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt söndagssällskap. Genesis såklart, senast med No Son of Mine.
1: Ja, faktiskt.
0: Så där låter kändisen i Guldmorgons tävling Gissa kändisen. Och imorgon bitti så ligger det 7100 kronor i presentkort. De kan du komma hem om du har det rätta svaret. Men vem är detta?
1: Ja, faktiskt.
0: Du lyssnar imorgon vid 7:30 och är välkommen att ringa. Och du hör Guldmorgon varje vardag. Här är Guldkanalen mellan 5 och 10. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be

Han heter egentligen Jayton Colin Dimmesdale men går under artistnamnet Teddy Swims. Och Swims, det är ju en akronym för Someone Who Isn't Me Sometimes. Han har över 76 tatueringar. Minsann, du fick Break Up in Reverse med Teddy Swims i Guldkanalens musikblandning. Hoppas att ha en kanonfin söndag.

Early 80-talen i Kulkanalen. Nick Kershaw, I won't let the sun go down. Det var mycket sockervatten i håret på den tiden. Jag hade ju själv kort hår och vet om att sockervatten var det bästa. Då var det inget hår som la sig ner, kan jag säga dig. Här är ansiktet och äckligt.

0: Guldkanalen med Tove Lo senast i Musikväg. Det fick To Die For och jag laddade upp med en härlig musikal låt alldeles strax från Grease.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Hej, vi är Karo
3: och Jenny
2: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
3: Och vilken fest det här kommer bli.
2: Vi har premiär den 2 oktober
3: och spelar fram till den 7 mars
2: med låtar som
3: The Loop,
2: Listen to Your Heart
3: och
2: In Master Villa. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
3: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
4: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen.
5: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
6: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
5: Preventix. Kunskap som räddar liv.
7: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
8: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
9: Alla älskar spöken.
10: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
11: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
12: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
13: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
14: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
15: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsbodning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna för måndagen talar om att imorgon så blir det mest mulet väder, också en hel del regnstänk att räkna med. 16-17 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig, då som sydvästlig.
2: Vi trillar in i ett timmen. Hej på dig, du sa Jane Tillim. Hoppas att din söndag är till belåtenhet och härliga planer för resten av dagen. Ny musik från Klara Hammarström inleder timmen. Här har du Gravity.

0: bästa lyssnar.
1: Det här är Guldkanalen.
2: With the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

0: Guldkanalen med Alex Warren senast. Du fick Eternity denna söndag den 4 oktober och det är ju kanelbullens dag idag. Jag kan tänka mig att det är ganska många som mumsar i sig en och annan kanelbulle och kanske baka själv, vet jag. Inom kort så ska du få tusse.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsdag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsdag. Farsgåsa har det bra.
3: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
4: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
5: Total Relax, det är
4: mer på villax.se.
6: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård, för det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
7: Missa inte oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfesten med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tirolerkorps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna! Hörby Köpmannaförening.
8: Och där är Atlas kutor justerat.
9: Ah, underbart! Tror du näcken håller till pensionen nu?
8: Kutor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
9: Men jag kan trygga den åt dig.
8: Kutan?
9: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
10: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
11: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
12: XXX Lutz, more is more, möbel står för.
13: En liten grundskola, stora möjligheter. Välkommen att tänka lite annorlunda. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
14: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Stella Lefty i Boston i Guldkanalens musikblandning. Och du vet väl om att vi titt som tätt har fina tävlingar på vår Facebook-sida. Så kik in där för att inte missa någonting. Och just nu så kan du faktiskt vara med och tävla i vårt kundvagnsrace. Så in och kika.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare och musik från Maroon 5. Du fick Animals. Nästa vecka hos Guldmorgon, ja, då får vi besök av vår ostexpert Morten Bergroth. Det ser vi verkligen fram emot. Han har alltid med sig så otroligt goda ostar och härliga tillbehör. Du har ju Guldmorgon varje

Ny musik från Sanna Nilsen i Guldkanalens musikblandning What Love Is. Så här har vi en donna som inte ställer in inte. Hon var ju i Melodifestivalen 2008 och då sjöng hon ju Empty Room. Kom tvåa då och samtidigt då som hon uppträdde med 39 graders feber.

0: söndag eftermiddag och musik från Queen i Guldkanalen. Du fick I Want It All. Idag så är det ju internationella tacodagen. Kan ju tyckas vara lite märkligt att ha det på en söndag, men det spelar ingen roll. Tacos är ju så gott att äta vilken dag i veckan som helst. Det här är
1: Guld. Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
3: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
4: Total Relax. Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
5: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
6: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
7: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
8: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
9: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
10: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
11: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
12: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
1: Nu fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna för måndagen talar om att imorgon så blir det mest mulet väder, också en hel del regnstänk att räkna med. 16-17 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig, då som sydvästlig.
2: Du är så varmt välkommen till Guldkanalen. Jag heter Jane Tilly som ska spela härlig musik för dig denna 4 oktober. Måndag är först ut. Här har du hans senaste Guld.

0: De har varit bästa vänner i över ett decennium och stöttat varandra genom både privatlivets upp- och nedgångar. Konstigt att de inte har gjort musik tillsammans innan. Du fick Molly Sandén och Miriam Bryant till Guldkanalen med Superlim och Silvertape. Och strax Lisa Miskovsky.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
3: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
5: Missa inte oktoberfest i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna! Hörby Köpmannaförening.
6: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
7: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
8: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
9: XXX Lutz, more is more, möbel står för.
10: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Visst är det London Beat, I've been thinking about you, med Guldkanalens musikblandning. Och i fredags så var vår bankexpert Anders hos Guldmorgon och pratade om det ekonomiska läget. Och att ha en buffert. Inte alla som kan lägga undan pengar, men lite kan man kanske. Och kan man lägga undan lite så blir det ju någonting av det så småningom.

Visst är det Luke Combs, Be By You med Guldkanalens musikblandning. Och tänk dig, 35 sekunder, en tom kundvagn och chansen att fylla den med så mycket du bara hinner. Allt som ligger i vagnen när tiden är ute, ja det får du behålla. Vill du vara med i vårt kundvagnsrace så går du in på Guldkanalens Facebook-sida och tävla där. Nu närmast så ska du få njuta av Veronica Maggio. Här är Jag kommer och jag hoppas ju såklart att ha en kanonfin söndag.

De sålde över 120 miljoner album världen över. Och det gjorde de också till Tysklands mest framgångsrika popduo. Dieter Bohlen och Thomas Anders, Modern Talking i Guldkanalen med You're My Heart, You're My Soul.

0: Ryktas ju att Danny Saucedo och EMD ska vara med i Melodifestivalen 2027. Vi får väl se om det stämmer. Du fick en av dem här i alla fall. Danny med Är det bara jag. Strax Elton John i Guldkanalen. Det här är
1: guld. Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Hej, vi är Karo
3: och Jenny
2: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
3: Och vilken fest det här kommer bli.
2: Vi har premiär den 2 oktober
3: och spelar fram till den 7 mars
2: med låtar som
3: The Look,
2: Listen to Your Heart
3: och
2: In Must Be Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
3: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
4: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
5: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
6: fönster. Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
7: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
8: Alla barn är olika. Därför behöver inte alla skolor vara lika. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
9: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
10: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
11: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
12: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt? Eller bara för att det är skönt? Hyrbox. Ditt lokala förråd.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna för måndagen talar om att imorgon så blir det mest mulet väder, också en hel del regnstänk att räkna med. 16-17 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig, då som sydvästlig.
2: Du är så varmt välkommen till Guldkanalen. Jag heter Jane Tilly som ska underhålla dig musikmässigt denna söndag eftermiddag. Öppna upp i 3 timmen, du gör Shaboozy och Leon Bridges. Här är Burn It Down.

0: Visst är det Teddy Swims i Guldkanalen med Mr. Know It All denna söndag. Nej, det är inte bara kanelbullens dag idag minsann. Det är också gräddtårtans dag. Jag är inte sådär jätteförtjust i gräddtårta, men en kanelbulle kan jag väl klämma i mig. Strax Britney Spears.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tirolerkorps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna. Hörby Köpmannaförening.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
5: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
4: Preventix. Trygghet när det gäller.
6: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
7: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
8: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
9: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
8: Och du köttar.
9: Du vet hos fisk- och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
8: Grossistpriser? Till sådana som mig?
9: Jaja, säg själv på fiskochskaldjurgrossist.se.
10: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
11: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
12: Hallå! Har du guldsilver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
13: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
14: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Lining och avloppsbodning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Wet. Love is all around i Guldkanalens musikblandning. Man känner väl mest igen den kanske ifrån Fyra bröllop och en begravning. Men det är faktiskt en cover, för det var ju det engelska rockbandet The Troggs som spelade in Love is all around, originalet alltså 1967.

Visst är det Ella Langley i Guldkanalens musikblandning denna söndag eftermiddag med Be Her. Det är idag den 4 oktober, inte bara kanelbullens dag och gräddtårtans dag. Nej, det är internationella vodkadagen också. Kanske inte är så bra att dricka vodka på en söndag. Kanske inte är bra att dricka vodka överhuvudtaget. Men om man vill fira denna dag så kan man ju faktiskt göra vodkapastan som var viral för ett tag sedan. Jag har smakat den riktigt gott.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare och riktig hit ifrån 80-talet, Freestyle och Vill ha dig. Och du vet väl om att du kan vara med och påverka musiken? Du gör det genom att skicka ett mejl, och du gör det till Daniel@guldkanalen.

0: Låten som han vann Melodifestivalen med 2017, Robin Bengtsson i Guldkanalen med I Can't Go On. Jag glömmer aldrig det ikoniska framträdet att de gick på såna här gåband. Tycker jag var fräckt. Hoppas du har en fin söndag. Du får strax mer härlig musik. Det här är
1: guld. Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt. Reklam.
2: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
3: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Dan och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
4: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
5: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
6: Boka årets julbord på O'Larrys entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
7: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
6: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
8: O'Larrys, where fans meet.
9: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
10: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
11: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
12: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Avsnittet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Vädersikterna för måndagen talar om att imorgon så blir det mest mulet väder, också en hel del regnstänk att räkna med. 16-17 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig, då som sydvästlig.
2: Ja, men så har då klockan passerat 4. Hoppas att din söndag är till belåtenhet. Jag heter Jane Till som ska spela härlig musik för dig och börjar starkt med Bruno Mars. Här är I Just Might. God eftermiddag.

0: är Guldkanalen med världens bästa lyssnare och du är en av dem. Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt söndagssällskap. Du fick James Blunt och You're Beautiful senast i Musikväg. Och den här är faktiskt baserad på en riktig händelse. Blunt så en ex-flickvän med en ny partner när han var ute och promenerade i London. Strax Ray Dalton. Det här är
1: Guld. Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Preventix, sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
6: För din trygghet.
5: Preventix.se.
7: Hej, vi är Karo
8: och Jenny
7: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
8: Och vilken fest det här kommer bli.
7: Vi har premiär den 2 oktober
8: och spelar fram till den 7 mars
7: med låtar som
8: The Look,
7: Listen to Your Heart
8: och
7: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
8: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
9: Grimstoft Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstoft Entreprenad.
10: Hallå Johan.
11: Hallå Anders.
10: Där med värmepumpa i rätt svar. Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
11: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
12: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
13: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
14: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Visst är det The Police, Every Breath You Take, denna söndag eftermiddag. Och varje fredag så har jag Guldmorgon en programpunkt som heter Wild Guess. Per-Ola ställer en fråga till mig, Henrik, och till dig som lyssnar. Och sen gäller det att gissa vilt för att komma så nära det rätta svaret som möjligt. Och i fredags handlade det om tänder, eftersom både jag och Per-Ola hade varit hos tandläkaren i veckan. Hur många tänder en vuxen människa har? Och det rätta svaret var 32 stycken. Det var en bonusfråga också, och det var hur många tänder en snigel har. Tydligen så har sniglar 20 000 tänder. Det låter helt galet. Du har Guldmorgon varje vardag här i Guldkanalen mellan 5 och 10. Nu närmast så ska du få njuta av Summer. Här har du honom i Homewrecker på eftermiddag.

Hon uppträder nästan alltid barfota för hon tycker att skor tar bort hennes fokus. Ja, så kan man också göra. Du fick Ray i Guldkanalens musikblandning med Where is my husband? Hoppas att du har en kanonfin söndag.

0: Ifrån hennes debutalbum Livsvittne fick du Aldrig ensam igen, Molly Hammar i Guldkanalens musikblandning. Strax Jamie Miller.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Boka årets julbord på O'Larrys entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
3: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
2: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
4: O'Larrys, where fans meet.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
7: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta smartafonster.se.
8: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannerå på Farsdag. Dan och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannerå på Farsdag. Farsgåsa har det bra.
9: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
10: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
11: Relax. Vilax.
10: Läs mer på vilax.se.
12: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
13: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden Guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
14: Hallå, har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mig på myntkompaniet.se.
1: Nu fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Cykling och Helens Plåt, takplåt fasad.
1: Väderutsikterna för måndagen talar om att imorgon så blir det mest mulet väder, också en hel del regnstänk att räkna med. 16-17 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig, då som sydvästlig.
2: Idag får du både äta kanelbulle om du vill, till och med gräddtårta och tacos, för det är temadagarna denna söndag. Jag heter Jane Tilly och först

0: Visst är det Duffim i Guldkanalens musikblandning med Mercy. Och det är ju djurens dag också idag när jag tittar till temadagarna. Har faktiskt med mig min hund Ninja här i studion, så jag får väl ta och gosa med henne lite extra mellan låtarna. Strax ska du få musik från Tjuvjakt.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
4: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling, så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
5: Hej! Vi är Karo
6: och Jenny
5: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
6: Och vilken fest det här kommer bli.
5: Vi har premiär den 2 oktober
6: och spelar fram till den 7 mars
5: med låtar som
6: The Loop,
5: Listen to Your Heart
6: och
5: In Master Bill. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
6: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
7: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
8: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
7: Och du köttar.
8: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
7: Grossistpriser? Till sådana som mig?
8: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
9: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
10: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
11: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
12: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
13: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
14: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfesten med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna, Hörby Köpmannaförening.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Visst är det Amy Stewart, härlig återtalare i Guldkanalen denna söndag. Det fick Knock on Wood. Han var nyligen med i podcasten Filip och Fredrik Svara, och där berättade han om att han hade varit i en pissig relation. Han var älskare under ett års tid. Han har också släppt ny musik, och du ska få njuta av en av låtarna nu, Waste My Time, och den handlar just om hans kaosiga kärleksliv. Här är Benjamin Ingrosso.

0: Guldkanalen med Miss Lim. Senast du fick dansa med mig själv.
1: Ja, faktiskt.
0: Så där låter kändisen i Guldmåns tävling Gissa kändisen. Och ditt jobb, ja, det är ju att försöka klura ut vem det här är.
1: Ja, faktiskt.
0: Lyckas du med detta så är du imorgon belönad med 7100 kronor i presentkort. Och alla gissningar som har kommit in hittills och varit felaktiga, ja, de hittar du på Guldkanalens Facebook-sida. Lycka till!

0: Ny musik i Guldkanalen ifrån Taylor Swift, Patient Zero, denna söndag eftermiddag. Hoppas att du har det riktigt gott. Du vet vad jag brukar säga om söndagar, man ska inte ta ut sig i onödan. Veckan går i 100 gunnar ändå imorgon. Strax mer härlig musik.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smartafonster.se.
3: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
4: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
5: Relax.
4: Läs mer på vilax.se.
6: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
7: Boka årets julbord på O'Larrys Entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
8: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
7: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
9: O'Larrys, where fans meet.
10: Hallå, har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
11: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
12: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
13: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
14: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
1: Nu fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

George Michaels Faith i Guldkanalens musikblandning, och jag bygger och bockar och tackar för mig. Nu är det dags att pipa hemåt och förbereda veckan som komma skall. Jag hoppas ju naturligtvis att du får en fortsatt fin söndag.

0: livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna för måndagen talar om att imorgon så blir det mest mulet väder, också en hel del regnstänk att räkna med. 16-17 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig, då som sydvästlig.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Med världens bästa lyssnare, det här är Guldkanal.

0: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Va? Varför får du pengar?
2: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
3: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Nu när höstmörkret är här, tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakagan. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
3: Hej! Vi är Karo och Jenny från Joyride-ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låtar som The Look, Listen to Your Heart och It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
4: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunde och handla på mylla.se under oktober. Ange koden guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
5: En liten grundskola, stora möjligheter. Välkommen att tänka lite annorlunda. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
6: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
7: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
8: Hallå, Anders Johansson heter jag.
9: Ja, förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig, så nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
10: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Today.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
2: fönster. Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: Och där är Atlas-kutan justerad.
4: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
3: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
4: Men jag kan trygga den åt dig.
3: Kutan.
4: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
5: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
6: Ja.

0: bygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Far ska också ha det bra.
1: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer. Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
2: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
3: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
4: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
5: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Va? Varför får du pengar?
2: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
3: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
5: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
4: Och du köttar.
5: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
4: Grossistpriser? Till sådana som mig?
5: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
6: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
7: Hej! Vi är Karo
8: och Jenny
7: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
8: Och vilken fest det här kommer bli.
7: Vi har premiär den 2 oktober
8: och spelar fram till den 7 mars
7: med låtar som
8: The Look,
7: Listen to Your Heart
8: och
7: It Must Be Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
9: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden Guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
10: Hallå Johan.
11: Hallå Anders.
10: Där med värmepumpa i rätt svar. Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
11: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
12: Alla barn är olika. Därför behöver inte alla skolor vara lika. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
13: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral och Allak advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
2: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen, allt för bil, hem och fritid.
3: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
4: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
5: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
6: Till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
7: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
8: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
9: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
10: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och

0: hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
3: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
4: Missa inte Oktoberfest i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna. Hörby Köpmannaförening.
5: Och där är Atlaskoten justerad.
6: Ah, underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
5: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
6: Men jag kan trygga den åt dig.
5: Jotan.
6: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
7: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
8: XXX Lutz. More is more, never stop more.
9: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
10: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
11: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
12: Hallå, Anders Johansson heter jag.
13: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
12: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna. Jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsboning. Bolist Lomma. Vi löser det. Och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
2: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordano Grusterminal har hårdvara och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordano Grusterminal mellan Malmö och Lund och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
3: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
4: Boka årets julbord på O'Larrys entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
5: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
4: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
6: O'Larrys, where fans meet.
7: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
8: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
7: Och du köttar.
8: Du vet hos fisk- och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
7: Grossistpriser? Till sådana som mig?
8: Jaja, säg själv på fisk- och skaldjurgrossist.se.
9: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen, allt för bil, hem och fritid.

0: alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
2: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
3: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
4: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Nu när höstmörkret är här, tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa. Knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakagan. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
3: Hej! Vi är Karo och Jenny från Joyride-ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låtar som The Look, Listen to Your Heart och It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
4: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
5: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
6: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna. Hörby Köpmannaförening.
7: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
8: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
9: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Och där är Atlas-kotan justerad.
2: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
1: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
2: Men jag kan trygga den åt dig.
1: Kotan?
2: Nej, nej. Pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
3: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
4: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
5: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
6: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
7: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
8: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
9: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
10: XXX Lutz, more is more, Nöbelstor.
11: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
12: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simni kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
3: Boka årets julbord på O'Larrys entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
4: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
3: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
5: O'Larrys, where fans meet.
6: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
7: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
8: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
9: Hej! Vi är Karo
10: och Jenny
9: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
10: Och vilken fest det här kommer bli.
9: Vi har premiär den 2 oktober
10: och spelar fram till den 7 mars
9: med låtar som
10: The Look,
9: Listen to Your Heart
10: och
9: In Must Be Love.
10: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
11: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
12: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
13: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
14: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsboning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat översk.

0: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen, allt för bil, hem och fritid.
4: XXXLutz. Kom och upplev nya XXXLutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXXLutz i Malmö. Morris Mård
5: Möbelstor. Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
6: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
7: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
8: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
9: En liten grundskola, stora möjligheter. Välkommen att tänka lite annorlunda. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
10: Hallå, Anders Johansson heter jag.
11: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
10: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig, så nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
3: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordan och Grus Terminal har hårdvara och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordan och Grus Terminal mellan Malmö och Lund och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
4: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
5: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
6: Jag är en liten gåsapåg från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg. För vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsdag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Danne Ro på Farsdag. Farsgåsa har det bra.
7: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
8: Du! Kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
9: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
8: Och du köttar.
9: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
8: Grossistpriser? Till sådana som mig?
9: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
10: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tirolerkorps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna, Hörby Köpmannaförening.
11: Hallå, har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mig på myntkompaniet.se.
12: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
0: Nu fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
2: Kör du Mercedes transportbil? Ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
3: Och där är Atlas-kotan justerad.
4: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
3: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
4: Men jag kan trygga den åt dig.
3: Kotan?
4: Nej, nej. Pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
5: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
6: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
7: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
8: Totorelax, det är Vilax.
7: Läs mer på vilax.se.
9: Hej! Vi är Karo
10: och Jenny
9: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
10: Och vilken fest det här kommer bli.
9: Vi har premiär den 2 oktober
10: och spelar fram till den 7 mars
9: med låtar som
10: The Look,
9: Listen to Your Heart
10: och
9: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
10: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
11: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
12: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
13: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
14: XXX Lutz, more is more, möbel står för.
15: Boka årets julbord på O'Larrys Entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
16: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
15: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
17: O'Larrys, where fans meet.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu.

Ja, det är bara jag, Henke. Jag tänkte sända nattskiftet, om det är okej. Jag har mycket musik att bjuda på här, så att det bara hänger med under natten. Madonna till exempel med en klassiker, La Isla Bonita. Men först ut är Rymdpojken, den bästa tiden.

Chess from a green, green grass. Och nu är det dags för en tjej som är dotter till en miljardär. 24 år gammal är hon. Hon heter egentligen Stella Levkovski, men hon kallar sig för Stella Lefty. Lyssna på låten Boston.

strax efter Songbird som sjöng låten Vome Wrecker. Och tidigare så spelade jag Of Monsters and Men med Little Talks som sången heter. Och det blir nya från Sanna Nilsson snart, What Love Is. Den får du inte missa. Fram tills dess blir den passande låten här tiden på dygnet. Det är Rasmus Seback och Natteran.

Kristallen, världens bästa lyssnare. Och då menar jag såklart dig. Du fick ju Noted och Veronica Maggio med Occhi d'Amore. Och Sanna Nilsson senaste heter What Love Is. Nu lyssnar vi på One Republic.

stavhopparen Armand Mondo Duplantis med senaste låten Gold. Och jag läste lite om honom att när han var ung så undvek han grönsaker och levde istället på friterad kyckling och godis. Då har vi någonting gemensamt. Jag undvek också grönsaker när jag var liten. Här är Taylor Swift.

Rikskanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Vinterjakt och Simon Strömstedt med Stammis. Och jag tänkte påminna om vår tävling kundvagnsracet. Tänk dig 35 sekunder, en tom kundvagn och så chansen att fylla den med så mycket du bara hinner. Och allt som ligger i vagnen när tiden är ute får du behålla. Låter intressant? Var med och tävla i vårt kundvagnsrace. Gå in på vår Facebook-sida. Lycka till!

en riktig klassiker från 1978. Då var jag 8 år gammal. Chic var det med Love Freak. Och så spelade jag Bella Kay också. I love it, I love it, I love it heter den. Och jag släpper fram Timbuktu nu. Alla vill till himlen.

I sin ungdom så drömde han om att bli författare och han gillade att läsa vilda western-tidningar och cowboy-litteratur. Det hörs nästan här tycker jag i låten Burn It Down ifrån Shaboozey. Han fick ju lite hjälp med sången också av Leon Bridges. Här är nu Norli och

ju Bryan Adams som gjorde originalet på 80-talet. Men här fick du DJ Sammys version av låten som då heter Heaven. Och dessförinnan Ella Langley som sjöng Be Her. Och vi fortsätter med Gracie Abrams och Hit the